parken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

0: Tidsmaskinen er klar til avgang. Endelig. Hold armene inn i maskinen og fest setebeltene.
1: Vi skal 27 år bakover i tid.
0: Oi, sant.
1: Og vi skal til Lidingö, som er en liten øy utenfor Stockholm.
0: Et vakkert sted. Og i 1999 slo Gustav og Stefan gjennom som Balsam Boys.
1: Ja, det var sommer og sol og Balsam Boys. De toppa listene med Her kommer sommeren.
2: Har ni sett da, folk?
3: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
2: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

0: Slik gjorde de det i Sverige i 1999. Mm. Balsam Boys var det med Här kommer sommaren.
1: Och är du ute efter lite mindre svensk rap och mer av det fängende refrängen, så har gruppen Texas Sunseekers en version som du kan checka ut.
0: Den är faktiskt ganska kul den också.
1: Ja.
0: Men det är ju sånt att skydäcket spräcker upp när Balsam Boys är i högtalaren.
1: Det är lite ett namn de tog sig av. Hade de långt hår?
0: Jag husker inte. Det var kjekke gutter.
1: Ja, ja, ja.
0: Och väldigt mycket humor.
1: Men det ser ut som vi har en hel skandinavisk tidsmaskin ikväll.
0: Väldigt gott observerat.
1: Tack.
0: Nu drar vi från Öa Lidingö utanför Stockholm i Sverige till Jylland i Danmark, som ju är den enda delen av landet som inte är en ö.
1: Jag tänkte på det du. Ja. Där träffar vi på Anne Linnet, som ju är kvinnan bak hiten 1000 bitar som Björn Afzelius fick en lite större hit med.
0: Ja,
1: hos
0: sant.
1: Oss i vart fall.
0: Ja, det är helt riktigt det. Hon har gett ut många plattor, Anne. Nu har hon blivit 72. Hun tog mig lite på sängen. Jag så bilder henne förr i dag. Ja. Flott. Som 35-åring husker jeg hun ga ut en plate som heter Jeg jo ly her.
1: Mm.
0: Ja, den veldig fin. Veldig mange fine sanger der. Spor nummer 1 var 1000 stykker, som du nevnte.
1: Ja.
0: Spor nummer 5 var en sang som Anna hadde skrevet da hun var 17 år gammel, og den heter Forårsdag. Mm.